0: tie kankal millo ka tie kamale
1: asa na tonu bere wa jiwani kai miero nyan kama mier terie ke nyan kama ka die kika mai ni die ke ma de se no da wa wen bulu ku korole kai kai de kai miero wana wa de ka tie nu konga ke di miero bere chief justice e yu ka me kwa ro tie kai miero bere archbishop e cha yu pije mi wen miero cha mi ke de wa rute wa ni kwe nu ina kok mo
0: Wamikare miloku lok me juni.
2: Kompa yuwele ara ya bepere ane koma.
3: Babi wichi wu style ma biti ukere ento wa muhane bepa bi wichi wu ento bitime.
4: Lutera mi a juni kuwero bero president bekare malaj. Uturu temo ma temo gulogo wot magwaro wori yere wot mini ye.
0: Mana ye gankal maloka tika tiki ye. Bipama. What tell you? Why you?